0: Adek-adek, sekarang Cing Min mau jadi kodok. Dengar ya.
1: Sang Bango.
2: Sang Bango.